небесу, моя любами. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе піваємо у пісму, у ньому всі наші страхові.